ai kumbana vera kevai dilala kana kojala kaya teki vai nan dinam yashma gita jaya teki vai nan dinam nasto ko mai kojala teki.